Dobro jutro, 6:01. Početak sedmice, početak dana. Da, dan počeo i dobro smo raspoloženi jutros. Koliko mogu da vidim, onako sve nekako ide podmazano, kao podmazano. I moram da kažem još da će danas biti izgleda barem ovaj prvi dio dana fantastičan, tako da je jutro je genijalno i taman ona fina jutarnja svježina, nije hladno i za popiti kafu onako negdje na otvoreno, možda se već može za one naravno koji su najnestrpljiviji, kako to mogu praktikovati svakog jutra. Ali bilo da ste zimogrižljivi ili ne, znajte da će danas biti onako sasvim pristojne temperature, tako da će u nekim krajevima doći i do 32 stepena, vjerovali ili ne. Uglavnom, da vidimo kakvo je trenutno stanje. Banja Luka jutros temperatura 13 stepeni, vazdušni pritisak je 1008 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Tuzli 12, zatim u Prijedoru i Zenici 13, u Doboju 14, zatim u Bijeljini 16, u Trebinju 18, a u Mostaru i Neumu 19 stepeni. Vrijeme danas sunčano, tokom dana uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima samo ponegdje je moguć slab pljusak, po principu može i ne mora, a najviše dnevne temperature od 25 do, kao što sam rekao malo prije, 32 stepena. Dakle, ovo su već ozbiljne temperature, ovo je već ljeto, iako ne kalendarski, ali je to temperaturno. Doduše, čekali smo na ovo malo duže, bilo je tu dosta svježih dana, jutra su još uvijek svježe i treba reći da će biti naravno sve toplije i toplije, jer kako dolazi ljeto, tako će temperature ići gore. Imaćemo i one tropske noći, ali niko ne pati baš pretjerano za njima. Ovo je nekako idealno stanje. Kada bi moglo ostati ovako tokom cijele godine, na nekih 24-25 stepeni, barem po mom nekom skromnom sudu, ne bi bilo loše. E, sada da vidimo, naravno neko se neće složiti, poznajem ljude koji vole zimu, ali isto tako poznajem neke koji vole kada prži sunce i preko 30 stepeni, što je za moj ukus previše. E, sad da vidimo kakav je ovaj 25. maj bio kroz istoriju. 1787. godine pod predsjedništvom Georgea Washingtona u Filadelfiji je počela s radom Ustavna konvencija. Nacrt Ustava Sjedinjenih Država usvojen je 17. septembra nakon gotovo 4 mjeseca raspravljanja. Da, Filadelfija je u to vrijeme bila glavni grad Sjedinjenih Država. A 1856. godine rođen francuski maršal Franchet de Perret, komandant savezničkih snaga na Solunskom frontu, naravno Prvi svjetski rat, i počasni vojvoda srpske vojske, za zasluge dobio titulu. A 1879. godine rođen je William Maxwell, Lord Beaverbrook, inače britanski političar i novinski magnat, bio je član britanske vlade za vrijeme dva svjetska rata i, ono što je to interesantno, vlasnik Daily Expressa i Sunday Expressa. 1889. godine rođeni ruski inženjer avijacije Igor Ivanović Sikorski izumio helikopter 1908. godine, što je sjajno, i avion sa više motora 1913. Sjajni su to ljudi, ti inženjerski podvizi. Nekada je bilo inženjera baš u pravom smislu te riječi. 1892. godine rođen je bivši predsjednik Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije Josip Broz Tito, navodno. Za vrijeme njegove vladavine 25. maj je slavljen kao Dan mladosti, sjećamo se štafeta koje su nosili pioniri prema, i naravno omladinci pa i neki stariji. Prema podacima, nekim podacima, on je rođen 7. maja, neki kažu ko zna kad je rođen, i treći opet kažu ko zna ko je on, i tako dalje, ali tako je to sa tim historijskim ličnostima, možemo komotno reći velikim. 1895. godine britanski pisac Oscar Wilde osuđen je na 2 godine robije zbog homoseksualizma. 1915. godine završena je bitka za grad Ypres u Prvom svjetskom ratu, u kojoj je bilo 105.000 poginulih i ranjenih,
tokom koje su Njemci prvi put upotrijebili bojni otrov, dakle otrovni gaz koji je potom gradu dobio naziv Iperit. Dakle, Njemci jednostavno nisu prezali ni od čega, pa čak ni od toga da truju ljude. To je u skladu sa tradicijom. A 1929. godine u Narodnom pozorištu u Beogradu izvedena je premijera gospođe ministarke Branislava Nušića. Reditelj je bio Vitomir Bogić, scenografa Ananije Verbicki, a naslovnu ulogu tumačila je Žanka Stokić, koju je Nušić unaprijed namijenio ulogu i ona je sa tom predstavom obilazila ondašnju Jugoslaviju. 1944. godine Njemci su u Drugom svjetskom ratu počeli vazdušni desant na Drvar, gdje je bio smješten vrhovni štab Jugoslovenske vojske, odnosno partizana. 1961. godine britanski advokat Peter Benenson osnovao u Londonu organizaciju za ljudska prava Amnesty International. Da, osim što ukazuju na neke stvari, pa i to selektivno, ali eto, opet neka postoji i jedna takva organizacija. 1990, naravno ne primijete, gledaju samo na jednoj strani ljudska prava, na drugoj, na zapadu sve cvjeta, ono, tako je uvijek. 1994. godine ruski književnik Aleksandar Solženjicin vratio se u Rusiju poslije 20 godina izgnanstva. Umjesto da bude srećan, bio onako malo tužan, pitali ga o čemu se radi, kaže, o čemu sad da pišem, nema više represije. 2001. godine, 10 godina poslije raspada Socijalističke federativne republike Jugoslavije, predstavnici novonastalih država parafirali su u Beču sporazum o podjeli imovine bivše zajedničke zemlje. Naravno, podijelili su i dug, a treba ga vraćati još par desetina godina, jer zaduživalo se da se kupi socijalni mir, kako kažu. Zato ljudi kažu bilo dobro, a bilo dobro, dizali se krediti i slično. Ali dobro, ok, davalo se i narodu. 2001. godine također Amerikanac Erich Weinheimer, prva je slijepa osoba koja je osvojila Mount Everest, na koji se popeo zajedno sa Shermanom Bullom, 64-godišnjim ljekarom, koji je tako postao najstarija osoba koja je osvojila ovaj vrh. A 2001. godine umro je kubanski fotograf Alberto Korda, poznat po svojim fotografijama južnoameričkog gerilskog vođe Ernesta Che Guevara. Dakle, sve one fotografije kod njegove koje ste gledali, uradio je taj čovjek. I 2020. godina u Minneapolisu u Sjedinjenim Državama Afroamerikanca Georgea Floyda ubio je policajac na dužnosti koji se zove Derek Chauvin. Video snimak Floydovog ubistva izazvao je proteste širom svijeta, a policajac Chauvin je u aprilu 2021. godine proglašen krivim za ubistvo, dakle godinu dana kasnije. I ono je bio zaista jeziv snimak, priklješten, nije mogao da diše i to je govorio na glas, a eto, ljudi su gledali sa strane i snimili, tako da je to dokumentovano. 6 časova i 9 minuta, dobro jutro, dobrodošli.

prostor javne rasprave, jer veliki broj odluka postaje tehnički nedostupan široj javnosti. Dakle, samo neko na čelu Evropske unije donese odluku. Inače, u posljednje vrijeme se sve češće prigovara u nekim zemljama koje su onako malo svjesnije i slobodnije, da recimo Kaja Kallas istupa bez da je neko ovlastio, istupa u ime ostalih zemalja u Evropskoj uniji, kao da je preuzela sve moguće ingerencije, i onda kažu kako ona može da govori u naše ime, a prije toga nas nije konsultovala. E sad, konsultovala je nekoga, a vi mali gledajte kako ćete i šta ćete. Bilo je tu naravno otpora i još uvijek ima malo u Slovačkoj, bilo je u Mađarskoj, međutim, eto, pobjedila je ova strana, kako to kažu, globalistička, pa vidjet ćemo šta će biti, mada i ovog Mađara, kako se preziva, zgodno, zar ne, nazivaju Mali Orban, možda će promijeniti ploču. Za sada je onako kooperativan poprilično. Krize su naravno postale jedan od najjačih mehanizama transformacije Evropske unije, umjesto da predstavljaju samo privremene poremećaje koje se gase i vraćaju sistem u prethodno stanje, one sve češće postaju alatke koje se koriste za donošenje odluka koje trajno mijenjaju institucionalnu strukturu i odnos između Brisela i država članica. Evropska dužnička kriza, migracioni talas 2015. godine, pandemija virusa korona, energetska kriza nakon rata u Ukrajini dovele su do ubrzanog razvoja zajedničkih mehanizama. U svakoj od tih situacija institucije u Briselu dobijale su nove nadležnosti, bilo kroz finansiranje i financijske instrumente, bilo kroz koordinaciju politike koje su ranije bile gotovo isključivo nacionalne. Tako da oni danas određuju da li smiješ ili ne smiješ od nekog kupiti naftu, ako kupiš skuplju, ako ne kupiš rusku, ideš u propast. Evo vidite i sami što se dešava i u Njemačkoj, zatvaraju se fabrike po svijetu, nekih automobilska industrija koja je bila, možemo reći, i osnova njemačke ekonomije, danas itekako štuca, ostaje se bez radnih mjesta, zatvaraju se fabrike u drugim zemljama i gleda se kako da se preživi, a sve zbog energenata koji su mnogo skuplji. Tako da, eto, upravo taj narativ o navodnoj ruskoj prijetnji postaje važan politički okvir koji omogućava ubrzano donošenje odluka, jačanje zajedničkih bezbjednostnih mehanizama i dodatnu centralizaciju upravljanja u Briselu, jer se proširene nadležnosti sve češće pravdaju potrebom za jedinstvenim i bržim odgovorom na spoljne rizike. Što znači, treba ljude uplašiti, i ono što me posebno iznenađuje, ta niska svijest ljudi u tim zapadnim zemljama koje smo mi smatrali za neke demokratske i slično, kako ljudi razmišljaju. Dakle, ne dozvoljava se uopšte drugo mišljenje, to je jedna opšta histerija kada pričate sa ljudima kako se gleda na čitavu ovu situaciju u svijetu, i ne možete čuti drugo mišljenje, možda negdje privatno ovako, ali u javnosti ne. Tako da, eto, COVID sam po sebi, pandemija, dovelo je do toga da se kreira zajednički odgovor, da se naručuju vakcine iz jednog centra, da se dozvoli Ursuli von der Leyen da manipuliše cijenama, da naručuje milijarde i milijarde vrijedne vakcine i dvostruko više nego što je potrebno od Pfizera, da se krčmi novac i na kraju krajeva da se protiv nje pokrene istraga koja je utvrdila da je kriva za prikrivanje tragova u toj kupovini i za razno razne druge malverzacije. Ali eto, ona je danas ona koja vedri i oblači na najodgovornijoj funkciji u Evropskoj uniji, iako je dokazano da je nezakonito radila. Prema tome, ta Evropa koja je bila mnogima uzor, evo vidite sada kako funkcioniše i koje vodi. Tako da, eto, migracije Frontex sve više preuzima, dakle, odgovornost za te neke, za tu neku politiku i, kažu, zaštitu evropskih granica. Koliko je dobra zaštita evropskih granica pokazuje to da migranti koji dolaze kod nas, jedno vrijeme ih je bilo jako, jako mnogo, nisu oni došli i pali s neba, nego su upravo preko tih evropskih granica došli do nas. Imali su oni dosta putovanja kroz zemlje Evropske unije i niko ih nije zaustavio.

časova i 41, evo sada već i 42 minuta. Temperatura u Banja Luci 13 stepeni, vazdušni pritisak 1009 milibara, duva neki jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu Tuzli 12, u Prijedoru i Zenici 13, u Doboju 14, u Bijeljini 16, jeste, u Trebinju 18 i u Mostaru i Neumu 19 stepeni. Dakle, već je onako prilično toplo. A što se tiče prognoze, kaže biće sunčano tokom dana uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima samo ponegdje je moguć poneki slab pljusak i najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 25 i 32 stepena. Kada je riječ o stanju na putevima, uslovi za vožnju povoljni, a nemojte da vas to osokoli dodatno, pogotovo ne ponedjeljkom kad su gužve onako poprilične, sve se nekako ubrzava i ponedjeljak zna biti i tekako haotičan, uvjerit ćete se to u to sigurno negdje oko od 7 do 8, pola 9. Kada počnu one jutarnje gradske gužve. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje, dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, preko toga obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj Lašva, dužina 3 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Također autoputa A1 Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica, Biljača Počitelj na mostu Hercegovina, zbog radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku, zbog radova na redovnom održavanju danas od 8 do 16 časova usporeno će se saobraćati na magistralnom putu Biljača Kiseljak, a na magistralnom putu granični prelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Što se tiče graničnih prelaza, duge su kolone vozila na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Kozarska Dubica. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Naravno, tu je i napomena da zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u i iz zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Znate, ono maltretiranje i ponižavanje na ulazu, na izlazu. Najbolje mi je ono na ulazu uđete u Europsku uniju i onda nakon par dana izlazite iz Europske unije i opet provjere kao da ste se promijenili u proteklih 48 ili 72 sata, ali može im se naprosto kao da ljudi uživaju u tome da sebi pridaju na važnosti, ali dobro, ok, na nama je da odlučimo sami gdje ćemo i u kojem pravcu. 6:45, još jednom dobro jutro uz napomenu da će vrlo brzo i naše prve jutarnje vijesti.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Jednom dobro jutro i vrijeme je za naše prve današnje vijesti. Na današnji dan 1999. godine tokom zločinačkog NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije ponovo je gađana zgrada MUP-a Srbije u ulici Kneza Miloša kao i brdo Straževica u Rakovici, dalekovod kod Obrenovca i područje Batajnice. Zabilježeno je i dejstvo NATO bombi kod Sremske Mitrovice. Pogođen je tehničko-remontni zavod u Kragujevcu, velika šteta je i tu načinjena, ali nije bilo povrijeđenih. Sa spomenika na katoličkom groblju Modranu kod Dervente uklonjena su ustaška obilježja. Sporne elemente su samoinicijativno uklonili predstavnici hrvatske zajednice i porodica poginulih. U Modranu više nema latiničnog slova U, prekriveno je pločama, sklonjena je ustaška šahovnica sa prvim bijelim poljem. Mogući preliminarni sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država nosit će naziv Deklaracija iz Islamabada, dok bi naredna runda pregovora dvije strane mogla da bude održana 5. juna. Ovo su izjavili izvori. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump ocijenio je da se pregovori sa Iranom o nuklearnom programu odvijaju uredno i konstruktivno i poručio da neće biti žurbe u postizanju dogovora, dodajući da je vrijeme na strani Vašingtona. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu saopštio je da je dobio uvjeravanja od predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa da će iranski nuklearni program biti u potpunosti demontiran, kao i da će Izrael zadržati slobodu djelovanja protiv vojnih prijetnji u okviru bilo kakvog sporazuma sa Iranom. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da je Islamska Republika spremna da uvjeri međunarodnu zajednicu da ne teži razvoju nuklearnog oružja, istovremeno optužujući Izrael da predstavlja glavni izvor nestabilnosti i sukoba u regionu Bliskog Istoka. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu izgubio je uticaj u koordinaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama tokom sukoba sa Iranom i više ne zauzima centralno mjesto koje je ranije imao u odnosima sa Vašingtonom, piše New York Times u svojoj analizi, dodajući da ovakav razvoj događaja predstavlja politički udarac za Netanyahua. Kao odgovor na terorističke napade Ukrajine na civilne ciljeve u Rusiji, ruske oružane snage su pokrenule masovni udar balističkim raketama Orešnik, Iskander, Kinžal, krstarećim raketama Cirkon, krstarećim raketama vazdušnog, morskog i kopnenog baziranja, kao i bespilotnim letjelicama na vojne komandne objekte, vazduhoplovne baze i preduzeća odbrambene industrije u Ukrajini, tako je navedeno u saopštenju Ministarstva odbrane Rusije. Broj povrijeđenih u masovnim vazdušnim napadima ruskih snaga na Kijev porastao je na 81, dok su dvije osobe smrtno stradale, objavio je gradonačelnik ukrajinske prestonice Vitalij Kličko. Rusija je upotrebom rakete Orešnik u napadu na Ukrajinu eskalirala sukob i uputila upozorenje Europi i Sjedinjenim Američkim Državama, ocijenila je visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas. Kijevski režim je napadom dronovima na koleđu u Starobeljsku u Luganskoj Narodnoj Republici otkrio svoje pravo lice, fašizam. To je nedopustivo u 21. vijeku, izjavio je lider Luganske Narodne Republike Leonid Pasečnik. Neka Macron zamoli francuske novinare koji su trenutno u Starobeljsku da mu pokažu snimke bombardovane škole i 20 ubijene djece. Možda će ga to uvjeriti da finansira terorizam, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Stotine osumnjičenih pedofila je uhapšeno, desetine maloljetnika spaseno u obuhvatnoj više agencijskoj akciji širom Južne Kalifornije usmjerenoj na borbu protiv eksploatacije djece putem interneta, saopštila je policijska uprava Los Angelesa. Ukupno 341 osumnjičeni je uhapšen, 40 maloljetnika spaseno tokom operacije Zaštitni zid, koju je predvodila radna grupa za internet zločine protiv djece.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, plasirao se u drugu rundu Roland Garrosa pobjedom protiv Giovannija Pecci-Perikara poslije preokreta sa 3-1 u setovima. Naredni rival bit će mu još jedan domaći predstavnik, Valentin Roje, koji je sa 3-0 savladao Uga Delijena. Inače, ovo je 82. nastup srpskog asa na Grand Slamu, čime je oborio rekord u bijelom sportu. U drugom kolu igraće i Hamad Međedović, koji je savladao Janika Hanfmana rezultatom 3-1. Da podsjetimo, ranije juče Miomir Kecmanović savladao je Fabijana Morožana sa 3-0, a također ranije juče Damir Džumhur bio je nadumak velikog iznenađenja, ali je nakon više od 4 sata ta igre izgubio od Španca Alejandra Davidovića Fokine sa 3-2 u setovima. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, dobar je vazduh ovog jutra u Mostaru, Trebinju i Sarajevu, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 55. Temperatura u Banja Luci 14 stepeni, vazdušni pritisak 1009 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Tuzli 12, u Prijedoru i Zenici 13, u Doboju 14, u Bijeljini 16, u Trebinju i Mostaru 18, a u Mostaru i Neumu 19 stepeni. Vrijeme danas sunčano, tokom dana uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima ponegdje je moguć slab pljusak. Najviša dnevna temperatura je između 25 i 32 stepena.

0: Do 31. maja u Pingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5,95, Romobil Scooter Ride 64,95, dječja kolica 99,95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Birka udara ponovo.
2: Od 12. do 14. juna istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
1: Na velikoj Birka Bini nastupaju Zoster, Skroz, Bomba i Štampa,
2: Bad Copy, Vela Havle, Garavi Sokak,
1: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
2: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
1: Birka Festival 2026, sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!
3: Alergija može da pokvari i najsavršenije stvari. Zamislite da Monalizi curi nos, umjesto što se tajanstveno smije, ili da je Van Gogh slikao autoportrete svoje alergije. Bilo bi baš smiješno da Vermeerovo djevojačko lice krasi biserna slinica umjesto biserne naušnice. Uzmite Alerix, zaustavite što prije sve simptome alergije. Alerix, da vam alergija ne izađe na nos. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: bankom do kredita.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

0: posuđe, rasvjeta, tehnika i home dekor.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, Bosna i Hercegovina rizikuje da izgubi gotovo 480 miliona evra pomoći iz fondova Europske unije zbog kašnjenja u sprovođenju reformi predviđenih planom rasta Europske unije. Ovo se navodi u autorskom tekstu šefa delegacije Europske unije i specijalnog predstavnika Europske unije u BiH Luigija Soreke, koji je objavila delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini na svom sajtu. Soreka je upozorio da je Bosna i Hercegovina već izgubila 108 miliona evra i da bi mogla da izgubi dodatnih 373 miliona zbog institucionalnog zastoja i kašnjenja u ispunjavanju reformskih obaveza povezanih sa instrumentom Europske unije za reforme i rast. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će se danas u Pekingu sastati sa, kako je rekao, vjerovatno najvažnijim čovjekom na svijetu, predsjednikom Kine Xi Jinpingom. Mogući preliminarni sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država nosit će naziv Deklaracija iz Islamabada, dok bi naredna runda pregovora dvije strane mogla da bude održana 5. juna. Tako su izjavili izvori. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump ocijenio je da se pregovori sa Iranom o nuklearnom programu odvijaju uredno i konstruktivno i poručio da neće biti žurbe u postizanju dogovora, dodajući da je vrijeme na strani Vašingtona. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu saopštio je da je dobio uvjeravanje od predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa da će iranski nuklearni program biti u potpunosti demontiran, kao i da će Izrael zadržati slobodu djelovanja protiv vojnih prijetnji u okviru bilo kakvog sporazuma sa Iranom. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da je Islamska republika spremna da uvjeri međunarodnu zajednicu da ne teži razvoju nuklearnog oružja, istovremeno optužujući Izrael da predstavlja glavni izvor nestabilnosti i sukoba u regionu Bliskog istoka. Kao odgovor na terorističke napade Ukrajine na civilne ciljeve u Rusiji, ruske oružane snage su pokrenule masovni udar balističkim raketama Orešnik, Iskander, Kinžal, zatim krestarećim raketama Cirkon, krestarećim raketama vazdušnog, morskog i kopnenog baziranja, kao i bespilotnim letjelicama na vojne komandne objekte, vazduhoplovne baze i preduzeća odbrambene industrije u Ukrajini, navedeno je u saopštenju Ministarstva odbrane Rusije. Broj povrijeđenih u masovnom vazdušnim napadima ruskih snaga na Kijev porastao je na 81, dok su dvije osobe smrtno stradale. Ovo je objavio gradonačelnik ukrajinske prestonice Vitalij Kličko. Rusija je upotrebom rakete Orešnik u napadu na Ukrajinu eskalirala sukob i uputila upozorenje Europi i Sjedinjenim Državama, ocijenila je visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas. Kijevski režim napadom dronovima na koleđu Starobeljsku u Luganskoj narodnoj republici otkrio je svoje pravo lice, fašizam. To je nedopustivo u 21. vijeku, izjavio je lider Luganske narodne republike Leonid Pasečnik. Neka Macron zamoli francuske novinare koji su trenutno u Starobeljsku da mu pokažu snimke bombardovane škole i 20 ubijene djece. Možda će ga to uvjeriti da finansira terorizam, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Narodna republika Kina je uspješno lansirala svemirsku letjelicu Shenzhou 23 sa troje astronauta ka svemirskoj stanici Tiangong, a jedan član posade provešće godinu dana u orbiti, što će predstavljati najduži boravak kineskog astronauta u svemiru do sada, a u okviru priprema Pekinga za planirano slijetanje ljudi na mjesec do 2030. godine.

Kaže nam Petar, jutros nije jutro, nego je dan, tako da dobar dan, dobro, okej, kako kome i kako kad, ali dobro, prihvatam. Evo, dobar dan i onima koji su još ranije ustali i ranije se priključili ovdje i družili se sa Draganom u onom prvom dijelu ovog našeg današnjeg izdanja. Nadam se da vam je prijalo i da ćemo prijeti sve ono što vam donosimo u nastavku programa, nego vrijeme danas baš onako bezobrazno dobro za kraj maja. Sunce krenulo ambiciozno od ranog jutra, temperature ići će danas 31-32 stepena, znači polako ulazimo u onaj period godine kada svi govorimo jao što sam čekao ljeto, a za tri dana ćemo kukati kako asfalt diše i kako čovjek ne može normalno da funkcioniše poslije dva popodne. Ali dobro, mi smo takvo podneblje. Biće pretežno sunčano uz malo oblaka, posle podne ponegdje mogući kratki pljuskovi, oni što dođu onako bum, iznenada naprave malu dramu, 5 minuta, frka panika i odu. Vjetar slab do umiren, mada će kasnije malo pojačati u Hercegovini, standardno bura ima svoje mišljenje o svemu. Sve u svemu, lijep dan je pred nama, tako da molim lijepo, osmijehnite se najboljim osmijehom.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. U Bradini kod Konjica danas će biti obilježene 34 godine od brutalnog zločina muslimanskih i hrvatskih jedinica koji su ubili 48 mještana ovog srpskog sela, a ostale protjerali i odveli u logore. Za tri dana od 25. do 27. maja 1992. godine zločinci su bacili 26 tijela u jamu ispred pravoslavnog hrama Vaznesenja Gospodnjeg u Bradini. U logorima su živote izgubila još 22 srpska civila, a za pet lica se i dalje traga. Obogaćeni uranijum i ormuski Moreuz u srži su pregovora Sjedinjenih Država i Irana o postizanju sporazuma o ratu. Pojedini mediji prenose da je Iran načelno pristao da se riješi obogaćenog uranijuma i da je ajatolah Mojtaba Hamnei odobrio nacrt sporazuma. Zvanične potvrde nema, ali Teheran poručuje da je spreman da uvjeri međunarodnu zajednicu da ne teži ka nuklearnom oružju. Američki predsjednik Donald Trump kaže da pregovori još uvijek traju i da će, ukoliko se postigne dogovor sa Iranom, to biti dobar dogovor. Najmanje tri osobe poginule su u odvojenim izraelskim napadima na vozila u pokretu na autoputu kod grada Nabatija na jugu Libana. Također, izraelska vojska pozvala je stanovnike 10 sela u oblasti Nabatije na evakuaciju u najavi novih akcija u području. Sjedinjene Američke Države najoštrije osuđuju nepromišljen poziv Hezbolaha na svrgavanje demokratski izabrane vlade Libana, to je saopštio državni sekretar Marco Rubio. Nakon najnovih ruskih napada na Kijevsku oblast, evropski lideri osudili su upotrebu rakete Orešnik i izrazili podršku Ukrajini. Francuski predsjednik Emmanuel Macron poručio je da Pariz ostaje uz Kijev, a neka Macron zamoli francuske novinare koji su trenutno u Starobeljsku da mu pokažu snimke bombardovanja škole i 20 ubijene djece. Možda će ga to uvjeriti da finansira terorizam, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Broj povrijeđenih u napadu ruskih snaga na Kijev porastao je na 87. Ranije je saopšteno da su poginule dvije osobe. Ruske snage su u nedjelju masovno napale Ukrajinu dronovima, raketama iz vazduha, sa mora i kopna, izvodeći ukupno 690 vazdušnih udara. Belgorod i Belgorodski okrug su dva puta tokom noći pogođeni u raketnim napadima ukrajinskih oružanih snaga. Jedna osoba je ranjena, u napadu su oštećene fasade poslovnih zgrada kao i energetska infrastruktura, što je izazvalo prekide u snabdijevanju strujom i vodom. Velika Britanija i Francuska odbacile su prijedlog generalnog sekretara NATO-a Marka Ruttea da se 0,25% BDP-a svih zemalja članica NATO-a izdvoji za pomoć Ukrajini. Ovo je objavio list Telegraf pozivajući se na neimenovane izvore. Rusija je više puta navodila da isporuke zapadnog oružja Ukrajini ometaju rješavanje vojnog sukoba i čine zemlje NATO-a stranom u krizi.

0: bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
1: Fudbaleri Arsenala po završetku utakmice sa Crystal Palaceom primili su pehar namijenjen šampionu Premier Lige. Novo su čekali duže od dvije decenije, a tradicionalno prije utakmice igrači Palasa su špalirom između kojeg su gosti koračali ka centru odali priznanje rivalu za veliki rezultat u ovoj sezoni. Final Four Evrolige u Atini obilježen je velikim organizacionim skandalom nakon što dio navijača nije mogao da uđe na vrijeme u dvoranu ili nije dobio mjesto koja je platio, što je izazvalo oštre reakcije i mogućnost tužbi protiv organizatora. Najveće nezadovoljstvo izazvao je duel između Fenerbahčea i Olimpijakosa kada dio navijača nije uspio da uđe na vrijeme u dvoranu, a slučaj bi epilog mogao dobiti na sudu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u Novgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
1: Trenutno vazduh je dobar u Mostaru i Trebinju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 64. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak je 1009 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 15, u Prijedoru i Zenici 18, u Tuzli 19, u Doboju 21, u Bijeljini 22, u Mostaru i Neumu 23, a u Trebinju 24 stepena. Vrijeme danas sunčano, tokom dana uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima ponegdje je moguć slab pljusak. Najviša dnevna temperatura između 25 i 32 stepena.
3: Vredelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
4: Big Radio.

0: Štedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Dalje ne traži u robotu super akcije pronađi. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, rozi paradajz kilogram 2,50, mljevena kafa Rio 500 grama 9,95, čokolada Laviju samo 1 km, više na robot.ba.
2: Alergija može da pokvari i najsavršenije stvari. Zamislite da Monalizi curi nos, umjesto što se tajanstveno smije, ili da je Van Gogh slikao autoportrete svoje alergije. Bilo bi baš smiješno da Vermeerovo djevojačko lice nosi biserna slinica umjesto biserne naušnice. Uzmite Alerix, zaustavite što prije sve simptome alergije. Alerix, da vam alergija ne izađe na nos. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Telegram Sam, T-Rex, prvi program Big Radija na sve četiri strane svijeta. Nikola Jokić je ponovo uradio ono što kod njega polako postaje, prestaje da bude vijest, a postaje, pa recimo u godišnji doba. NBA Liga objavila je idealne petorke sezone, a srpski centar se šesti put našao u prvoj petorci Lige, šest puta, dakle u eri kada se košarka mijenja brže nego algoritam na društvenim mrežama. Jokić igra kao čovjek koji je sve to odavno pročitao, podvukao markerom i vratio uredno knjigu na policu. Uz Nikolu Jokića u najboljoj petorci sezone našli su se Shai Gilgeous-Alexander, Viktor Wembanyama, Luka Dončić i Cade Cunningham. Jokiću je ovo ukupno osmo All-Star NBA priznanje u karijeri, čime je dodatno pobjegao svim u istoriji Denver Nuggetsa kada su ovakva priznanja u pitanju. Srpski centar sada ima duplo više All-NBA izbora od bilo kog drugog igrača franšize. U prevodu, čovjek je već odavno prestao da obara rekorde Denvera i počeo da ih pretvara u dekoraciju. I dok NBA slavi svoje zvijezde, fudbal sprema tehnološki skok koji djeluje kao da ga je neko izvukao iz onog SF filma. Adidas je predstavio zvanično sada loptu za svjetsko prvenstvo 2026. godine pod imenom Trionda. A u njenoj unutrašnjosti nalazi se senzor težak svega 14 grama koji prati praktično svaki njen pokret tokom utakmice. Ta mala stvar u lopti registruje brzinu, rotaciju, pravac kretanja čak 500 puta u sekundi. Dakle, lopta će uskoro znati više o utakmici nego pola komentatora. Tehnologija radi zajedno sa mrežom kamera raspoređenih po stadionima u realnom vremenu, pravi trodimenzionalni prikaz utakmice. Cilj je da offside, gol linija i sporne situacije postanu skoro matematički precizni. Sličan sistem djelimično je korišten još na mundijalu u Kataru 2022. godine, ali Trionda ide nekoliko koraka dalje. Jedan detalj posebno je privukao pažnju. Lopta će morati da se puni prije svake utakmice da bi senzori, jel te, radili svih 90 minuta. Fudbal je eto stigao do tačke gdje će neko možda zaboraviti da napuni loptu kao što danas ljudi zaborave da napune telefon. Mene samo interesuje hoće li moći preko ovog čipa i da se utiče na igru. Znate, ono, malo usporite loptu, malo je skrenete za nekih 5, 6, 10 stepeni i tako dalje. Naravno, dio navijača već negoduje i tvrdi da fudbal postaje previše tehnološki, dok drugi smatraju da je preciznost ono konačno stigla i u sport koji je decenijama živio od rasprava tipa, ma bila je pola metra u ofsajdu. Istina je vjerovatno negdje između, fudbal voli haos, ali boga mi voli i milijarde gledalaca koji traže da finale ne odluči sudija koji nije vidio što se desilo. Samo da podsjetim, svjetsko prvenstvo bit će istorijsko i zbog toga što će zajedno da ga organizuju Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, uz čak 48 reprezentacija i 16 stadiona širom spomenutih država. Dakle, bit će to mundijal veličine kontinenta, bukvalno. E sad, uz fudbal stiže ozbiljan muzički spektakl. FIFA je najavila da će svjetsko prvenstvo imati prvi veliki show programu na poluvremenu finala, nešto što je do sada bilo rezervisano uglavnom za Super Bowl, ali eto, Amerikanci vole to tako grandiozno. Finale će se igrati 19. jula na stadionu MetLife u New Jerseyu. Glavna zvijezda poluvremena bit će BTS, oni mali Korejci, Madonna i Shakira. Produkciju programa potpomaže Chris Martin iz grupe Coldplay zajedno sa organizacijom Global Citizen. Dakle, FIFA očigledno želi da finale izgleda kao spoj svjetskog prvenstva, dodjele Gremija, planetarnog festivala u jednom pakovanju. Kanada će se suočiti sa Bosnom i Hercegovinom u prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu u petak 12. juna. Ceremonija prije utakmice počeće 90 minuta prije onog prvog sudijskog zvižduka. Na njoj će nastupiti Alanis Morissette, Alessia Cara, Eliana, Jesse Reyes, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy i nemam pojma kako se ovaj zadnji izgovara. Oprostit ćete mi. Fudbal, dakle, danas nije samo utakmica, to je industrija, koncert, TV spektakl, tehnološka demonstracija i globalni događaj u kojem lopta ima senzor, stadion ima više kamera nego hollywoodski set, a na poluvremenu vam pjeva Shakira.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti. Narodna skupština Republike Srpske nastavit će danas rad između ostalog i razmatranjem deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH po hitnom postupku. Nastavak sjednice zakazan je za 10 časova. Demokratski izabrane institucije jedini su legitimni nosioci vlasti u Republici Srpskoj i BiH, a dalji opstanak kancelarije visokog predstavnika direktno je u suprotnosti sa suverenitetom Bosne i Hercegovine i težnjama za članstvom u Europskoj uniji, ističe se u prijedlogu odluke o usvajanju deklaracije o zatvaranju OHR-a u Bosni i Hercegovini. Put ka Europskoj uniji neće završiti članstvom u Europskoj uniji, čak i da Europska unija tada postoji, neće nas primiti. Šta god mi uradili, oni ne žele da nas prime, mi njima ne trebamo. Ne treba im slobodna pravoslavna Srbija, ne uklapa se u suštinu njihovog poretka, u ono što oni shvataju kao svoj svijet. Mi jednostavno nismo dio njihove civilizacije, oni nas ne doživljavaju kao svoje. Zato tražimo referendum o ulasku u Europsku uniju, izjavio je lider pokreta socijalista Aleksandar Vulin. Iran je izbacio tačku o upravljanju Ormuskim Moreuzom iz svog memoranduma o razumijevanju sa Sjedinjenim Državama. Priobalne zemlje će odlučiti o upravljanju Moreuzom, ovo je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Irana. Pojedini mediji prenose da Iran načelno pristao da se riješi obogaćenog uranijuma i da je ajatolah Mojtaba Hamnei odobrio nacrt sporazuma. Zvanične potvrde nema, ali Teheran poručuje da je spreman da uvjeri međunarodnu zajednicu da ne teži ka nuklearnom oružju. Američki predsjednik Donald Trump kaže da pregovori još uvijek traju i da će, ukoliko se postigne dogovor sa Iranom, to biti dobar dogovor. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf ponovo je izabran na tu funkciju 7. godinu za redom. Najmanje 3 osobe poginule su u odvojenim izraelskim napadima na vozila u pokretu na autoputu kod grada Nabatija na jugu Libana. Također, izraelska vojska pozvala je stanovnike 10 sela u oblasti Nabatije na evakuaciju u najavi novih akcija u području. Nakon najnovijih ruskih napada na Kijevsku oblast, evropski lideri osudili su upotrebu rakete Orešnik i izrazili podršku Ukrajini. Francuski predsjednik Emmanuel Macron poručio je da Pariz ostaje uz Kijev. Neka Macron zamoli francuske novinare koji su trenutno u Starobeljsku da mu pokažu snimke bombardovane škole i 20 ubijene djece. Možda će ga to uvjeriti da finansira terorizam, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Broj povrijeđenih u napadu ruskih snaga na Kijev porastao je na 87. Ranije je saopšteno da su poginule 2 osobe. Ruske snage su u nedjelju masovno napale Ukrajinu dronovima, raketama iz vazduha, sa mora i kopna, izvodeći ukupno 690 vazdušnih udara. Belgorod i Belgorodski okrug su 2 puta tokom noći pogođeni u raketnim napadima ukrajinskih oružanih snaga. Jedna osoba je ranjena, a u napadu su oštećene fasade poslovnih zgrada kao i energetska infrastruktura, što je izazvalo prekide u snabdijevanju električnom energijom i vodom. Sveobuhvatno, pravedno i održivo rješenje u Ukrajini moguće je samo ako se uklone korijenski uzroci sukoba. Ukrajina mora da se vrati osnovama svoje državnosti sa početka 90. godina prošlog vijeka, kada je međunarodna zajednica priznala njenu nezavisnost. Moskva sa svoje strane insistira na sporazumima postignutim u Enkoridžu i principima koje je predsjednik Rusije Vladimir Putin iznio u junu 2024. godine, izjavio je Aleksej Pališčuk, zvaničnik u Ruskom ministarstvu spoljnih poslova.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mklik, klikom do kredita.
1: Vozač Mercedesa, mladi Italijan Andrea Kimi Antonelli, pobjedio je na trci za veliku nagradu Kanade u Formuli 1 na stazi u Montrealu. On je došao do 4. uzastopne pobjede u sezoni ispred Lewisa Hamiltona, koji je ostvario najbolji rezultat u Ferrariju, i Maxa Verstappena iz Red Bulla. George Russell, koji je startovao sa pol pozicije, završio je trku prije vremena zbog incidenta i izletanja sa staze. Srpski reprezentativac Dušan Vlahović postigao je oba gola u remiju Juventusa protiv gradskog rivala Torina rezultatom 2-2 u utakmici 38. kola italijanske serije A. Utakmica je kasnila sat vremena zbog sukoba navijača i intervencije policije u kojima je bilo i povrijeđenih. Juventus je na kraju završio kao šesti, ostao bez Lige šampiona, kao i Milan, poslije šokantnog poraza od Kaljarija na San Siru 2-1. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: Trenutno vazduh je dobar u Mostaru i Trebinju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 60. Temperatura u Banja Luci je 24 stepena, vazdušni pritisak je 1009 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Prijedoru Zenici 21, u Tuzli 22, u Doboju 23, u Bijeljini 24, u Mostaru, Neumu i Trebinju 26 stepeni. Vrijeme danas sunčano, tokom dana uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima samo ponegdje je moguć slab pljusak. Najviša dnevna temperatura između 25 i 32 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

malo smo usporili ritam. Wings, Let Me Roll It. E sad, postoji nešto skoro književno tužno u činjenici da čovjek mora da obuče ronilačko odijelo da bi vidio šta smo ostavili na dnu jedne rijeke, kao arheologija našeg nemara, recimo, bezobraštine, kako god hoćete. Zaronite Unu, jedna od onih rijeka koje izgledaju kao da ih je priroda pravila dok je bila onako posebno raspoložena, a dolete ne čeka nikakva mitska tajna, nego plastika, gume, limenke, tragovi ljudske komocije, rekla bih, kao da je civilizacija prošla tuda i rekla, pa prelepo, aj malo da pokvarimo taj karakter. I onda u Bihaću dođe više od 60 ronilaca iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije da čiste rijeku. I meni je tu najzanimljivija jedna druga stvar, nije samo ekologija, nego činjenica da je danas potrebno organizovati međunarodnu akciju da bi ljudi popravljali ono što je neko uništio iz čistog odsustva razuma, ne iz zla, pa mislim da nije iz zla, nadam se da nije iz zla. To je najgori dio. Ljudi uglavnom ne rade loše stvari iz neke filmske pokvarenosti, nego iz onog običnog, ma neće to ništa, ovdje će rijeka. A cijela istorija ljudskog haosa može stati u tu rečenicu, ma neće to ništa. I vidite koliko je u stvari čudan modern čovjek. S jedne strane pravi tehnologiju koja šalje sonde kroz sunčev sistem, pravi neke lopte moderne za svjetsko prvenstvo i tako dalje i tako dalje. A sa druge strane, ne može da riješi odnos sa plastičnom bocom posle izleta, kao da smo civilizacija koja zna da napravi sat, ali ne zna gdje da baci omot od sendviča. Zanimljivo je i to što su ronioci iz regiona rekli da svuda viđaju iste prizore, naravno da viđaju. Plastika je postala zvanični jezik čovječanstva. Nekad su civilizacije ostavljale hramove, mostove, biblioteke. Mi ostavljamo ambalažu koja će nadživjeti nekoliko generacija ljudi koji su koristili istu tu ambalažu 7 minuta. A opet ima nešto ohrabrujuće u toj slici, ljudi koji ulaze u hladnu rijeku da bi iz nje izvukli tuđi nered. To je skoro staromodna ideja odgovornosti. Danas svi vole velike riječi, strategija, održljivost, ekologija, brainstorming, zelene politike, radost, sreća, zdravlje i tako dalje. Ali na kraju dana uvijek se sve svede na jednog čovjeka koji odlučuje da uradi nešto konkretno. Civilizacija u stvari opstaje zahvaljujući ljudima koji popravljaju stvari koje nisu oni pokvarili. I baš uz tu priču dolazi Međunarodni dan bez plastike, što zvuči pomalo ironično jer živimo u vremenu gdje je plastika postala produžetak svakodnevnice, sve je obloženo njom. Hrana, voda, tehnika, čak i voće izgleda kao da je zapakovano za putovanje kroz vakum svemira. I onda slušamo savjete, koristite platnene torbe, staklo, višekratnu ambalažu. Iskreno, to jesu male stvari, ali istorija ljudskih navika nikad se nije mijenjala onim grandioznim velikim govorima, uvijek nekako sitnim dosadnim odlukama koje ljudi ponavljaju dovoljno dugo. Nije problem plastika samo po sebi, plastika je samo savršeno ogledalo naše potrebe da bude sve brzo, lako, odmah zaboravljeno. Problem je mentalitet jednokratnosti koji se polako preselio na sve, na predmete, na prirodu, ponekad čak i na ljude. Zato mi je ova priča iz Bihaća u stvari važnija nego što djeluje na prvi pogled, jer nije riječ samo o čišćenju Une, nego o pokušaju da se sačuva ideja da neke stvari ipak nisu potrošene i potrošne, da rijeka nije mjesto gdje završava naš višak, da priroda nije pepeo ispod civilizacije, nego razlog zbog kojeg civilizacija uopšte ima smisla.

0: U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
3: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
4: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
3: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
4: Izaberi Savršen par.
3: Move TV.

Who i Who Are You? Mi smo prvi Big, a ne znam ko ste vi. Nadam se da ćete nam se predstaviti na 065-824-824. Nego, postoji nešto beskrajno optimistično u vožnji po Balkanu. To je, čini mi se, jedini dio Evrope gdje čovjek sjedne u auto i ponaša se kao da su fizika, zakon i zdrav razum više onako preporuke nego neka pravila. Kao, ajde, vidit ćemo usput, i onda dođeš do priče o autoputevima u Bosni i Hercegovini i shvatiš da ljudi ozbiljno pitaju postoji li minimalna brzina. Naravno da pitaju, jer uvijek postoji neko ko misli da je sasvim normalno izaći na autoput brzinom kojom se inače obilazi, recimo, etno selo ili nešto slično. I zakon kaže zanimljivu stvar. Nije propisana minimalna brzina vožnje u klasičnom smislu, ali vozilo mora biti sposobno da ide više od 40 km na sat. Što u stvari je vrlo pristojan način da država kaže, molimo vas, nemojte praviti pokretnu prepreku između dva šlepera. Jer autoput nije zamišljen kao ona panoramska vožnja kroz život. To nije mjesto gdje čovjek filozofira uz desnu stranu i brzinu starog lifta tamo u zgradi 70-ih. Autoput funkcioniše na povjerenju. Ti vjeruješ da će svi oko tebe voziti približno normalno, a kad se pojavi neko ko ide 37 na sat dok ostali voze, ne znam, 100-120, odjednom cijela situacija dobije energiju dokumentarca o prirodi gdje gazela shvati da je lav ipak bio ozbiljan. I sad dolazimo do jednog detalja. U Bosni i Hercegovini bi teoretski mogao na autoput izaći onaj mali Citroen Ami. Znate ono vozilo koje izgleda kao da je, ne znam, frižider odlučio da ostvari san i postane auto. U nekim evropskim zemljama ne može na autoput jer razvija maksimalno 45 na sat. Kod nas tehnički može, i to je tako balkanski moment. Evropa pravi stroga pravila, Balkan kaže, pa dobro, ajde, ako je hrabar nek ide. Cijela ideja iz tog zakona je u stvari razumna, ogromna razlika u brzini pravi haos. Ljudi često podcjenjuju koliko je autoput psihološka stvar. Mozak očekuje određeni ritam, određenu brzinu. Kad svi voze slično, saobraćaj teče skoro matematički, ali ubaci jedno vozilo koje ide drastično sporije i odjednom svi koče, obilaze, nervozno mijenjaju trake, a posebna poezija, kad su već kod traka, posebna poezija našeg podneblja je lijeva traka. U normalnim zemljama ona služi za preticanje, kod nas pojedini ljudi uđu u lijevu traku kao da su zakupili poslovni prostor, voze, ne znam, 80 na sat i ponašaju se kao da drže seminar istrpljenja za ostatak čovječanstva. Iza njega kolona automobila duga kao kriza ponedjeljkom. I taman kad pomislite da je vožnja po regionu dovoljno komplikovana, dolazi Slovenija sa pričom o vinjetama. To je već moderna verzija onih drumskih hajduka, rekla bih. Ljudi otvaraju lažne sajtove za e-vinjete, naplaćuju više, uzmu podatke, nekad čak i ne kupe vinjetu. Neverovatno mi je koliko se prevara prilagodila tehnologiji. Nekad ste na putu mogli doživjeti da vas zaustavi čovjek u kožnom prsluku i uzme vam novac. Danas te opljačka elegantan website sa onom planinom u pozadini, fontom koji djeluje onako poprilično pouzdano. Međutim, najbolji dio što ljudi kliknu na prvi rezultat pretrage bez razmišljanja. To je taj moderni refleks, ako je prvo na Googlu, mora da je legitimno. Zato Slovenci sad stalno upozoravaju, kupujte vinjete samo preko zvaničnih sajtova, dakle Dars, Asfinag, Adak i Petrol. Provjerite adresu sajta, jer danas nije dovoljno znati voziti, moraš imati i digitalni instinkt preživljavanja. Savremeni vozač više ne strahuje samo od radara i gužve. I eto gdje smo stigli kao civilizacija. Auto može sam da se parkira, telefoni imaju više snage nego NASA 60-ih, ali i dalje moraš ljudima objašnjavati da autoput nije mjesto za vožnju 40 na sat ili 200, i da super povoljna vinjeta sa sumnjivog sajta vjerovatno nije životna prilika, nego moderna sačekuša.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novim vijestima. Bivši radnici rudnika mrkog uglja Zenica, njih 47, najavili su da danas stupaju u štrajk glađu jer ne mogu da ostvare pravo na penziju, iako su ispunili uslove za penzionisanje, budući da im doprinosi nisu uplaćivani od 2009. godine. Sindikati upozoravaju i na tešku situaciju u industrijskom sektoru nakon što je federalna vlada uputila u parlamentarnu proceduru prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica. Sindikati Nove željezara Zenica i Saveza metalaca Federacije BiH zatražili su hitno zakazivanje sjednica oba doma federalnog parlamenta, upozoravajući da je ugroženo nekoliko hiljada radnih mjesta. Iran je izbacio tačku o upravljanju Ormuskim Moreuzom iz svog memoranduma o razumijevanju sa Sjedinjenim Državama. Priobalne zemlje će odlučiti o upravljanju Moreuzom, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Irana. Pojedini mediji prenose da je Iran načelno pristao da se riješi obogaćenog uranijuma i da je Ajatolah Mojtaba Hamneji odobrio nacrt sporazuma. Zvanične potvrde nema, ali Teheran poručuje da je spreman da uvjeri međunarodnu zajednicu da ne teži ka nuklearnom oružju. Američki predsjednik Donald Trump kaže da pregovori još uvijek traju i da će, ukoliko se postigne dogovor sa Iranom, to biti dobar dogovor. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf ponovo je izabran na tu funkciju 7. godinu za redom. Najmanje 3 osobe poginule su u odvojenim izraelskim napadima na vozila u pokretu na autoputu kod grada Nabatija na jugu Libana. Također, izraelska vojska pozvala je stanovnike 10 sela u oblasti Nabatije na evakuaciju u najavi novih akcija u području. Broj povrijeđenih u napadu ruskih snaga na Kijev porastao je na 87, ranije saopšteno da su poginule 2 osobe. Ruske snage su u nedjelju masovno napale Ukrajinu dronovima, raketama iz vazduha, sa mora i kopna, izvodeći ukupno 690 vazdušnih udara. Belgorod i Belgorodski okrug su 2 puta tokom noći pogođeni u raketnim napadima ukrajinskih oružanih snaga. Jedna osoba je ranjena. U napadu su oštećene fasade poslovnih zgrada kao i energetska infrastruktura, što je izazvalo prekide u snabdijevanju strujom i vodom. Francusku potresa nezapamćeni skandal nakon što je policija u Parizu pokrenula istrage protiv školskih nadzornika u desetinama državnih vrtića i osnovnih škola zbog nasilja, seksualnog zlostavljanja i silovanja djece. Pariško tužilaštvo potvrdilo je da se istražuje više od 100 prijava koje uključuju maltretiranje, fizičko nasilje nad djecom uzrasta od svega 3 godine. Prema zvaničnim informacijama, ovi monstruozni slučajevi dešavali su se tokom pauza za ručak, vremena za spavanje i aktivnosti nakon nastave. Kanadska naftom bogata pokrajina Alberta održat će u oktobru glasanje o tome da li će ostati dio zemlje ili će preduzeti korake u vezujućem referendumu o nezavisnosti, najavila je premijerka Danielle Smith. Smith je naglasila da ovo neće biti obavezujući referendum o nezavisnosti, već umjesto toga procijeniti da li ljudi žele da se bave tim pitanjem.

0: NBA Liga objavila je sastav idealnih petorki u sezoni 2025-26. Srpski centar Nikola Jokić jednoglasno izabran u prvu petorku, dok poslije 21 godine među najboljima nema Lebrona Jamesa. U sastavu je i Luka Dončić. Za Nikolu Jokića ovo je osmi put da je izabran u jedan od tri idealna tima sezone, dok je Luki Dončiću šesti put da je uvršten u prvu petorku. Prvu petorku čine, pored Jokića i Dončića, Shai Gilgeous-Alexander, zatim Viktor Wembanyama i Cade Cunningham. Dakle, petorica igrača koji su obilježili sezonu i završili među najboljima u MVP glasanju. Jusuf Nurkić zbog pregovora oko novog NBA ugovora neće biti u mogućnosti da nastupi za reprezentaciju Bosne i Hercegovine u dvije naredne utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Selektor košarkaša Bosne i Hercegovine Dario Đerđe je potvrdio da sjajni Banjalučanin i član Dubaija Kosta Kondić neće biti član bosansko-hercegovačke selekcije. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar u Mostaru, Trebinju i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 58. Temperatura u Banja Luci je 26 stepeni, vazdušni pritisak je 1009 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 20, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 24, u Doboju 25, u Bijeljini 26, u Neumu i Trebinju 27, u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas sunčano, tokom dana uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima ponegdje je moguć slab pljusak. Najviša dnevna temperatura između 25 i 32 stepena.
2: Yeah!
3: Oča je bačena.
2: Come on, tani da!
3: Big Radio.
4: What you gonna play now?
5: Bobby, I don't know. But whatsoever I play, it's got to be funky.
4: Yeah.
5: One, two, three, make it!

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
3: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri.

smisla. Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput svoj lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima po savjetu.

bio George Duke i Lue Lue. Prije toga Lawrence i What You Want. Sjajni likovi, nevjerovatni. Nego u 11.20 tačno idemo pravac Švedska. Švedska je uspjela da uradi nešto što mi na ovim našim prostorima tretiramo skoro kao naučnu fantastiku. Novinari su obišli švedski parlament, Riksdag, i vratili se pomalo zbunjeni. Ne zato što su vidjeli nešto spektakularno, nego zato što nisu. Nema luksuza, nema one teatralne političke estetike gdje hodnici izgledaju kao interijer hotela u kojem noćenje košta kao polovan auto. Nema armije savjetnika koja trči iza jednog čovjeka koji nosi fasciklu kao da nosi nuklearne kodove. Atmosfera više liči na ozbiljnu kancelariju nego na dvor modernog feudalizma, da tako kažem. I to je u stvari kulturni šok za nas Balkance. Kod nas je politika često kao neka čudna verzija estrade. Čim čovjek dobije funkciju, odmah se oko njega stvara ta mikroklima važnosti, a auto sa zatamljenim staklima, tri telefona, hod kao da svaki korak prati orkestar iz nekog istorijskog filma, a u Švedskoj poslanik sjedne na bicikli i ode na posao. Zamislite taj mentalni sudar. Kod nas bi pola države stalo da se fotografiše sa ministrom, odnosno da fotografiše ministra koji čeka bus, i vjerovatno bi ljudi mislili da je izgubio neku opkladu. Najbolji detalj je restoran u parlamentu, švedskom parlamentu. Poslanici plaćaju hranu normalno, dakle nema onih ručkova za cijenu kifle i jogurta, nema onog apsurdnog momenta gdje čovjek koji odlučuje o ekonomiji jede za manje love nego student koji preživljava treći dan na supi i unutrašnjoj snazi. I tu u stvari vidite razliku te političke filozofije, da tako kažem. Švedska kao da kaže, ako predstavljaš narod, onda ćeš Boga mi živjeti približno kao narod. Nevjerovatna ideja, skoro radikalna u današnjem svijetu, jer mnogi politički sistemi funkcionišu po potpuno suprotnoj logici. Čim uđeš u politiku, počne proces tog fizičkog udaljavanja od stvarnosti, kao astronaut, samo bez nauke i sa mnogo skupljim parkingom. I onda dođe priča o stanovima za poslanike, mali, jednostavni, funkcionalni, nema mermera, kristalnih lustera, kuhinje veće od prosječnog stana, više podsjećaju na studentski smještaj nego na apartmane političke elite, što je vjerovatno i poenta. Država im je fino rekla, ovdje si da radiš posao, ne da glumiš evropskog monaha u modernom pakovanju. E sad, ključ svega nije ni restoran, ni bicikl, ni mali stanovi, ključ je kultura. Švedska ima vrlo neugodan odnos prema bahaćenju, tamo luksus kod političara ne proizvodi divljenje, nego sumnju. Kod nas čovjek pokaže sat od 10.000 evra, neko kaže, evo ga, snašao se. U Skandinaviji bi vjerovatno prvo pitanje bilo, od čega? Kako? Daj dokaži. I to mijenja cijeli sistem, jer kad znaš da će javnost reagovati na svaku pretjeranu privilegiju, onda politika prestaje biti taj put ka aristokratiji, postaje posao onako dosadan, administrativan, često nezahvalan posao, i možda baš zato njihove institucije djeluju mnogo stabilnije nego na ovim našim prostorima, zato što nisu građene na kultu važnih ličnosti, nego na ideji da niko ne bi smio biti previše važan. Meni je posebno zanimljivo koliko ta skromnost djeluje skoro subverzivno u ovom modernom svijetu. Danas svi žele da izgledaju veće, bogatije, monumentalnije. Kompanije glume carstva, influenceri glume milijardere, političari glume superheroje. A onda dođete u švedski parlament i vidite ljude koji sami nose torbu, jedu normalan ručak, vraćaju se kući javnim prevozom, i odjednom shvatite u stvari koliko je moćna ideja društva u kojem političar ne pokušava da pokaže da je iznad građana, nego da je jedan od njih. Zvuči jednostavno, ali u današnjoj politici djeluje skoro egzotično.

malo Georgea Clintona, You Want the Funk, bit će funka. Stiže nam War i Rick James u nastavku programa, ali ako postoji jedna stvar koja može da ujedini ljude na Balkanu više od sporta, od kolektivnog nerviranja zbog politike, onda je to trenutak kad ti telefon zazvoni čim pređeš granicu, a ti u glavi odmah računaš koliko će me koštati ova poruka ili poziv. Jer roaming je godinama bio najcivilizovanija pljačka modernog doba, nevjerovatna stvar kad razmisliš. Čovjek ode 100 km dalje, telefon ostane isti, signal isti, poruk isti, i odjednom internet počne da se ponaša kao luksuzni šampanjac. Gledaš mapu 5 sekundi i već osjećaš kako ti direktno pretresaju novčanik. Sad Evropska unija ozbiljno ulazi u priču da ukine roaming za zemlje Zapadnog Balkana, mislim to su pričali nazad nekoliko godina, što znači da bi ljudi iz regiona možda već od sledeće godine mogli koristiti telefone širom Evrope bez onog psihološkog horora kad slučajno uključiš mobilne podatke u Sloveniji i odmah se ponašaš kao da si otvorio vrata nuklearnog reaktora. Tako nešto. Meni je fascinantno kako su male stvari često najbolji pokazatelj stvarne integracije. Godinama slušamo te velike političke riječi, strategije, reforme, evropski putevi, ulaganja, poglavlja, procesi, ne znam, samiti, sastanci. Sve zvuči kao komplikovan seminar na kojem niko nema blage veze gdje je izlaz, a onda dođe jedna vrlo obična stvar poput roaminga i ljudi odjednom kažu ok, to je to. Jer ništa ne prizemlji političku retoriku kao račun za telefon posle vikenda negdje napolju, u inostranstvu. I zanimljivo je kako to Evropska unija predstavlja, ne kao spektakularan istorijski događaj, nego skoro administrativno, pregovarački mandat, pa tehničko usklađivanje, pa telekomunikaciona prava. U stvarnosti pričamo o ogromnoj psihološkoj promjeni za region koji je decinima navikao da granice osjeti i kroz papir, i kroz račun, i birokratiju. Sjećam se da su ljudi nekad na putovanjima gasili mobilne telefone, odnosno mobilne podatke, kao da deaktiviraju bombu. Pređeš granicu, odmah kreće disciplina. Nema Instagrama, nema videa, nema slučajnog otvaranja aplikacija. Telefon koristiš samo ako baš moraš, kao kiseonik u podmornici. I onda vidite kako Evropa funkcioniše unutar sebe. Čovjek sjedi u Lisabonu, pošalje poruku, ode u Prag, nastavi da gleda seriju i niko ne razmišlja o roamingu. I to je ta suština jedinstvenog prostora, ne velike zastave, himne, nego osjećaj da svakodnevni život ne udara u zid svaki put kad pređeš granicu. Naravno, Balkan i dalje mora proći pregovore, jel te? Tehnička usklađivanja, zakone, političke dogovore, jer kod nas ni najnormalnija stvar ne može proći bez administrativnog maratona koji traje duže od snimanja, ne znam, neke trilogije filmske. Ali sama ideja da će čovjek moći da ode u Beč, Berlin ili ne znam, Oslo i da koristi telefon normalno djeluje skoro luksuzno za generacije koje su odrasle uz poruke operatera napisane tonom ucjenjivačkog pisma. I posebno je zanimljivo što Brisel ovu priču vezuje za vladavinu prava i demokratske standarde, što je, jel te, njihov evropski način da kažu nije dovoljno samo spojiti mreže, morate politički ličiti na sistem u koji ulazite. Ali iskreno, ukidanje roaminga možda jeste sitnica u velikoj geopolitičkoj slici, ali za običnog čovjeka, nas obične smrtnike, to je jedna od rijetkih evropskih tema koja odmah ima smisla, nema filozofije, nema komplikovanih analiza. Ljudi samo žele da pređu granicu i da ih Google mapa ne košta kao konsultacije sa advokatom. E sad, možda je to baš ta prava integracija, ne kad političari drže govore pod reflektorima, nego kad čovjek ode na more, pošalje fotku prijateljima, upali navigaciju i prvi put ne osjeti onaj blagi finansijski infarkt svaki put kad mu telefon zavibrira.

u kiosku, što radite?

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Sjedinjene države odustaju od politike izgradnje država i intervencionizma na Zapadnom Balkanu, okreću se saradnji uz poseban naglasak na Bosnu i Hercegovinu i realizaciju južne gasne interkonekcije sa Hrvatskom. Tako stoji u izvještaju američke administracije Kongresu o odnosu prema Zapadnom Balkanu. Završila je era američke politike izgradnje država, navodi se u izvještaju State Departmenta upućenom američkom Kongresu. Time se potvrđuje zaokret američke administracije prema ovom dijelu svijeta, navodeći kako njihova politika više nije usmjerena na spasavanje ili rekonstrukciju, nego na stabilnost i obostrano korisno partnerstvo. Dodaje se da to podrazumijeva prenos odgovornosti na lokalne aktere umjesto stranog intervencionizma. Dokument definiše tri glavna prioriteta američke politike: održavanje regionalne stabilnosti, jačanje privredne i energetske saradnje, kao i suzbijanje utjecaja Rusije i Kine i organizovanog kriminala. U dijelu koji se odnosi na Bosnu i Hercegovinu naglašava se da Sjedinjene Države ostaju predane Dejtonskom mirovnom sporazumu, suverenitetu i teritorijalnom integritetu zemlje. Iran je izbacio tačku o upravljanju Ormuzskim moreuzom iz svog memoranduma o razumijevanju sa Sjedinjenim Američkim Državama. Priobalne zemlje će odlučiti o upravljanju moreuzom, ovo je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Irana. Pojedini mediji prenose da je Iran načelno pristao da se riješi obogaćenog uranijuma i da je ajatolah Mojtaba Hamnei odobrio nacrt sporazuma. Zvanične potvrde nema, ali Teheran poručuje da je spreman da uvjeri međunarodnu zajednicu da ne teži ka nuklearnom oružju. Vođa libanskog pokreta Hezbollah, šejih Naim Kasem, ponovio je da ta grupa nikada neće prihvatiti pozive da položi oružje, jer bi to bilo ravno njenom uništenju. Agencija Ujedinjenih nacija za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku saopštila je danas da se više od 125.000 ljudi u Gazi liječi od infekcija izazvanih glodarima i insektima. Kako se navodi, akutna nestašica goriva, pesticida, šatora i lijekova ograničava odgovor na krizu. Belgorod i Belgorodski okrug su dva puta tokom noći pogođeni raketnim napadima i ukrajinskih oružanih snaga. Jedna osoba je ranjena, u napadu su oštećene fasade poslovnih zgrada kao i energetska infrastruktura, što je izazvalo prekide u snabdijevanju električnom energijom i vodom. Ukrajini se rasplamsava javni sukob između vrhovnog komandanta oružanih snaga Aleksandra Sirskog i ministra odbrane Mihajla Fjodorova. Sukob se tiče tokova finansiranja, tokova oružja. Sirski lobira za kupovinu artiljerijskih granata od provjerenih dobavljača, dok se Fjodorov tome protivi, saopštili su ruski bezbjednosni zvaničnici. Treba napomenuti da šef ministarstva odbrane kontroliše brojne kompanije koje proizvode razne bespilotne letjelice, dok je Sirski zarađivao novac kupujući municiju od pouzdanih dobavljača. Volodimir Zelenski demonizuje Bjelorusiju i naduvava vojnu prijetnju kako bi zastrašio Europu, koja je nezadovoljna zbog korupcionaških skandala. Krvavi klovn shvata da ga samo veliki haos može spasiti, pa zato i priča besmislene priče o ratu sa Bjelorusijom, saopštio je Viktor Medvedčuk, lider pokreta Druga Ukrajina. Prema riječima političara, evropski pokrovitelji Kijeva dobro su upoznati sa ukrajinskom korupcijom, ali od Zelenskog ne traže da je zaustavi, već da svu vlast u zemlji preda evropskim nadzornicima.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković zadržao je četvrtu poziciju na najnovijoj ATP listi koja je objavljena danas, dok je Italijan Jannik Sinner i dalje na prvom mjestu. Naredna ATP lista bit će objavljena za dvije nedelje po završetku Roland Garrosa. Izvršni komitet Europske gimnastike objavio je da su sva ograničenja za ruske i bjeloruske sportiste ukinuta, čime je dozvoljeno ruskim gimnastičarima da se takmiče na međunarodnim događajima pod ruskom zastavom i himnom. Također je objavljeno da će se ruski sportisti takmičiti na Evropskom prvenstvu u ritmičkoj gimnastici u Bugarskoj pod nacionalnom zastavom. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Trenutno vazduh je dobar u Mostaru i Trebinju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 59. Temperatura u Banja Luci je 27 stepeni, vazdušni pritisak je 1009 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici 26, u Bijeljini 27, u Neumu i Trebinju 28, u Mostaru 30 stepeni. Vrijeme danas sunčano, tokom dana umjereno oblačno, u poslijepodnevnim satima ponegdje je mogući slab pljusak. Najviša dnevna temperatura je između 25 i 32 stepena.
0: Vredelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.

0: je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.
1: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
2: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
1: Uživajte u starogradskoj muzici uz orkestar Treća smjena svakog petka. Restoran Zona.
3: Borčevci, vrijeme je za crveno-plavo slavlje. Naš borac za kraj sezone dočekuje ekipu Posušja uz proslavu šampionske titule. Utorak 26. maj, 18 časova. Svi na gradski, za borac i Banja Luku, za naše šampione.

All Right Now, Pretty Reckless, iz prošle godine, čini mi se. Tako mi ovdje piše, ja se pravim pametna. Dobro, 12 časova i 18 minuta. Svaki dan imamo te kalendarske podsjetnike o tome ko se rodio, ko je šta postigao. I većina ljudi širom svijeta to odradi onako čisto rutinski. Međutim, mi nismo ostatak svijeta. Jer kad pogledate ove ljude koji su rođeni na današnji dan, dakle 25. maja, shvatite da postoji jedna zajednička nit koja ih povezuje, a to je ona radna etika, čist rad bez prečica. Uzmimo za početak Franka Oza. Čovjek danas puni 82 godine i sad većina ljudi nema pojma kako on uopšte izgleda, ali on je bukvalno oblikovao maštu generacija. Vodio je lutke, davao glasove za Miss Piggy, za Medvedića Fozija, onog ludog zvjerka, odnosno Animala iz Muppet Showa i naravno Jodu u Ratovima zvijezda. Sad zamislite tu vrstu talenta. Danas svi žele da im se lice vidi na svakom ekranu, svi hoće jeftinu slavu sa prednje kamere telefona. Ovaj čovjek je decenijama sjedio ispod stola, sa rukom podignutom u vazduh, držeći lutku tešku nekoliko kilograma i stvorio pop kulturnu ikonu. To, ja bih rekla, nije umjetnost, to je baš rudarski posao. I usput, mala provjerena istorijska činjenica, George Lucas je bio toliko fasciniran onim što je Frank Oz uradio sa Jodom u filmu Imperija uzvraća udarac, da je potrošio hiljade dolara pokušavajući da mu obezbedi nominaciju za Oscara za najbolju sporednu mušku ulogu. Akademija ga je glat odbila jer su rekli, on je lutkar, to nije gluma. Mislim, kakva glupost i nedostatak zdravog razuma, jel da? Čovjek je udahnuo život komadu gume i tkanine, a vi mu kažete da to nije gluma. Sramota, ali dobro, Oscari, pa mislim, Akademija američka, ma važi. Nego idemo dalje, njemačka rock muzika, Klaus Meine, frontman grupe Scorpions, rođen 1948. I kad pomislite na njemački rock, vjerovatno vam odmah na pamet padne disciplina. Međutim, kod Klausa postoji nešto fascinantnije od same discipline. Početkom 80-ih, dakle tačno prije nego što će snimiti svoj kultni album Blackout, čovjek je potpuno izgubio glas, ali potpuno. Doktori su mu rekli da mu je karijera gotova i on je bukvalno otišao kod benda, rekao, momci, nađite drugog pjevača, ja ne želim da vas kočim. I šta su uradili ostali članovi? Rekli su, ba, mi ćemo te čekati. Klaus operisao glasne žice, dva puta prošao kroz mukotrpan oporavak, vratio se i snimio albume koji su ih lansirali u istoriju. To se zove lojalnost i to se zove karakter. To ne kupuješ lajkovima i za hiljade dolara, jel da? Kad smo kod karaktera i dosljednosti, tu je i Paul Weller, rođen 1958. godine. Čovjek je vodio kultni band Jam, pa Style Council, pa napravio vrhunsku solo karijeru. U Velikoj Britaniji on je institucija, zovu ga The Mod Father, a ono što je fascinantno, ostao je isključivo nacionalna britanska verzija. Pisao je onom što poznaje o britanskoj kulturi, radničkoj klasi, ulicama Londona. Postoji neka nevjerovatna intelektualna zrelost u tome kad čovjek kaže, znam ko sam, znam kome pjevam i neću da se prodajem za veće stadione sa druge strane okeana. I za sam kraj, da zaokružimo ovu priču o ljudima iz sjenke koji u stvari pokreću stvari, Rick Smith iz grupe Underworld, rođen 1959. Glenn Dover, bivši gitarista Megadetha i King Diamonda, koji puni 57 godina. Potpuno različiti žanrovi, elektronska muzika i čisti tehnički trash metal, a ono što im je zajedničko, to je preciznost. Ako poslušate šta Rick Smith radi sa ritmom i elektronikom, ili kako Dover kontroliše rute na gitari pri onim ludim brzinama, shvatit ćete da tu nema mjesta za improvizaciju i foliranje. Ili znaš da radiš posao, ili te publika pročita u prve 3 sekunde.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: danas u novom pregledu vijesti. Policijski službenici Sipe uhvatili su na području Banja Luke jednu osobu, oduzeli veću količinu oružja, između ostalog i 43 ručne bombe. Akcija je sprovedena po nalogu suda BiH. Osumnjičenom se na teret stavlja da je počinio krivično djelo neovlašteni promet oružja i vojne opreme. Nakon kriminalističke obrade on će biti sproveden u tužilaštvo BiH na dalje postupanje. Muhamed Hasanović, zamjenik ministra financija i trezora BiH, potpisao je nalog za isplatu 24 miliona maraka sredstava Centralnoj izbornoj komisiji BiH za sprovođenje opštih izbora. Sa 24 miliona upotpunjen je kompletan proces finansiranja izbora, koji bi ove godine mogli koštati više od 100 miliona maraka s obzirom da se uvode nove tehnologije, odnosno uređaji za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. U Velikom domu naroda u Pekingu u toku je sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Narodne Republike Kine Xi Jinpinga. Po završetku sastanka bit će potpisan niz dokumenata. Prethodno je održan sastanak dviju delegacija. Iran je izbacio tačku o upravljanju Ormuskim moreuzom iz svog memoranduma o razumijevanju sa Sjedinjenim Američkim Državama. Priobalne zemlje će odlučiti o upravljanju moreuzom, ovo je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Irana. Pojedini mediji prenose da Iran načelno pristao da se riješi obogaćenog uranijuma i da je ajatolah Mojtaba Hamneji odobrio nacrt sporazuma. Zvanične potvrde nema, ali Teheran poručuje da je spreman da uvjeri međunarodnu zajednicu da ne teži ka nuklearnom oružju. Agencija Ujedinjenih nacija za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku saopštila je danas da se više od 125.000 ljudi u Gazi liječi od infekcija izazvanih glodarima i insektima. Kako se navodi, akutna nestašica goriva, pesticida, šatora i lijekova ograničava odgovor na krizu. Zapad ni na koji način nije osudio napad ukrajinskih snaga na koleđu u Starobeljsku. Nismo vidjeli nikakve postupke koje bi se mogli shvatiti kao osuda ovog varvarskog terorističkog napada na mlade ljude. To je sve što se može konstatovati u ovom kontekstu, ovo izjavio portparol Kremlja Dmitri Peskov. Belgorod i Belgorodski okrug su dva puta pogođeni u raketnim napadima ukrajinskih oružanih snaga. Jedna osoba je ranjena, u napadu su oštećene fasade poslovnih zgrada kao i energetska infrastruktura, što je izazvalo prekide u snabdijevanju električnom energijom i vodom. Papa Lav je u Vatikanu prvi put javno zatražio oproštaj zbog uloge koju je Katolička crkva imala u opravdavanju ropstva kroz vijekove. Vatikan ističe da je više papinskih akata u iz 15. vijeka portugalskim i španskim vladarima davalo ovlaštenja za osvajanje i porobljavanje nehrišćana u Africi i Sjevernoj i Južnoj Americi. Jedna informacija koja je stigla iz Beograda, na Dorćolu je došlo do teške saobraćajne nezgode kada je tramvaj iskočio iz šina i udario u zgradu. Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd saopštilo je da postoje indicije da bi jedan od mogućih uzroka događaja mogao biti ljudski faktor, odnosno neprilagođena brzina kretanja vozila. Prema prvim informacijama iz hitne pomoći, 11 osoba je prevezeno u urgentni centar, a dvoje djece u dječju bolnicu u Tiršovoj ulici.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Navijači reprezentacije Argentine širom svijeta sa zebnjom čekaju vijesti nakon što je Lionel Messi sinoć napustio teren stadiona New iz očiglednih problema sa lijevom nogom. Inter Miami je savladao Philadelphia Union rezultatom 6-4 u posljednjem meču MLS lige pred svjetsko prvenstvo, ali je rezultat pao u drugi plan zbog povrede jednog od najiščekivanijih igrača turnira. Njegov nastup na ljetnjem turniru uvijek je bio pod znakom pitanja i zavisio je od fizičke spreme pred 1. jun kada selektor Argentine Lionel Scaloni zvanično predaje FIFA spisak od 26 igrača. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: kakva je situacija sa kvalitetom vazduha. Dobar je vazduh trenutno u Mostaru i Trebinju, a dok ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima između 52 i 57. Temperatura u Banja Luci je 29 stepeni, vazdušni pritisak je 2009 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 23, u Doboju, Tuzli i Zenici 27, u Bijeljini, Prijedoru 28, Neumu, Trebinju 29, u Mostaru 31 stepen. Vrijeme danas sunčano, tokom dana uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima ponegdje je moguć slab pljusak. Najviša dnevna temperatura između 25 i 32 stepena. Can you feel the power? Tune us in, lock us on, and tattoo us on your brain.

sad ćemo malo da pričamo o filmu, mada je ovaj sat otvoren za vaše muzičke želje, ajde da budem konkretna, odnosno pjesme koje bi vam mogli popraviti ovaj malo konfuzan ponedjeljak. Rekoh, ja ću malo o filmu dok vi pišete na 065-824-824. Kada bi pokušali da nacrtamo, recimo, liniju prvih pokretnih slika i današnjih filmskih svemira koji zarađuju stotine miliona dolara za vikend, ta linija bi izgledala kao da istorija odlučila da ubrza sama bez kočnica. Jer 1896. godine u Beogradu i Zagrebu ljudi su prvi put gledali ono što se tada zvalo žive fotografije. E sad, ovo zvuči skoro pa nevino, kao da je neko pokušao da objasni čudo bez riječi koje još ne postoje. Beograd, gostionica kod Zlatnog krsta na Terazijama 25. maj 1896. Zagreb malo kasnije u dvorani Kola, i to je taj trenutak kada Balkan ulazi u priču koja će promijeniti način na koji čovječanstvo priča priče. Zanimljivo je kako je to bilo blizu svjetskog početka. New York je imao projekciju u aprilu iste godine, a ovdje par mjeseci kasnije već smo imali publiku koja je prvi put gledala pokretni svijet. Nema industrije, nema studija, nema onih crvenih tepiha. Dakle, čista radoznalost, ljudi gledaju prizore sa ulice Nice, djeca koja se igraju, šetalište. Vjerovatno u glavi pokušavali su da razumiju da li je trik tehnologije ili neka nova vrsta mađije. I tu u stvari počinje jedna priča koja i danas traje, jer film nikad nije bio samo zabava. On je način da se uhvati vrijeme prije nego što nestane. Brzo premotavanje unaprijed, spomenula sam u prošlom satu, 77. godine na današnji dan, u samo 32 kina u Americi počinje prikazivanje filma Star Wars, epizoda 4, A New Hope, odnosno Nova nada, skromno za ono što će postati, jer tada apsolutno niko nije znao da se ne prikazuje samo film, nego se pokreće jedna od najvećih kultnih mitologija modernog doba. I to je možda najljepši paradoks filma, nastao kao svemirska bajka, postao ozbiljna industrijska mašina koja je redefinisala način na koji Hollywood funkcioniše, spoj mitologije i tehnologije i one narativne energije koja je kasnije postala obrazac za cijelu jednu epohu te blockbuster kulture. Za sada, nekoliko decenija, pardon, kasnije, ta ista saga dobija novo poglavlje. Film Mandalorian i Grogu dolazi u bioskope i u prvom vikendu pravi više od 100 miliona dolara globalno, uz sve standardne moderne kontradikcije, jel te? Sa jedne strane uspjeh, jer u postpandemijskom svijetu svaki film koji pređe tu granicu ima težinu. S druge strane, hladna industrijska matematika kaže, ovo je trebalo biti više, ovo je Star Wars. I tu vidite koliko su u stvari očekivanja postala dio priče, koliko i sam film nije više dovoljno da publika dođe, mora doći u ogromnom broju odmah i po mogućnosti da unaprijed opravda budžet i franšizu i istoriju. Zanimljivo je poređenje sa filmom Solo, A Star Wars Story iz 2018. godine, kakva blasfemija. Film koji je uprkos ogromnom budžetu ostao upisan kao prvi gubitak u toj franšizi, i to pokazuje jednostavnu istinu industrije. Čak i najveći svjetovi nisu imuni na recimo loš timing, na umor publike, i ono što je meni posebno bitno, pogrešno postavljena očekivanja. U slučaju Mandaloriana i Grogua situacija je nešto stabilnija, niži budžet, bolji prijem publike, i ono što u današnjem filmu možda najvažnije od svega, osjećaj ljudi da ponovo žele da gledaju tu istu priču. Dakle, kad ovo sve stavimo zajedno, dobijemo zanimljivu vremensku liniju od gostionice u Beogradu 1896. gdje ljudi prvi put gledaju pokretne slike, do savremenih bioskopa gdje se svemirske sage mjere u stotinama miliona dolara za nekoliko dana. Suština se u principu nije promijenila, promijenila se samo razmjera. Čovjek i dalje radi istu stvar, gleda svijet koji se kreće ispred njega i pokušava da u njemu pronađe smisao, bijeg ili barem dobru priču, samo što je ekran postao veći, budžet i veći, očekivanja gotovo gravitacijona sila, a negdje u osnovi to je ista scena ako malo bolje razmislite. Publika u mraku, svjetlo koje se gasi, osjećaj da na nekoliko trenutaka stvarnost može da sačeka ispred vrata bioskopa. I was sitting in the thirsty devil.

Billy Idol Speed. Mislim da je Pana tražio. Nisam sigurna. Dobro. I Bono je tu sa nama. Bono, vidjet ćemo, ovo mi je baš spora stvar, pa ajde, tenis i whisky, pa ćemo vidjeti negdje u ovom satu da smjestimo tamo pred kraj. Nego, donosim vam još jednu priču koja me iskreno da bude malo razočarala. Uglavnom ljudi misle da rock'n'roll je i dalje onaj stari rock'n'roll, divlji bunt protiv sistema, ali jedna priča me vratila u realnost. Danas rock'n'rollom upravljaju advokati u odjelima od 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 dolara. Kompanija Fender pokrenula je opšti pravni rat protiv malih nezavisnih graditelja gitara. Ljudi su počeli da šalju pravna upozorenja i zahtjeve za prekid proizvodnje svima koji prave gitare u takozvanom S stilu, odnosno S style, odnosno svima koji kopiraju legendarne oblike njihovih modela Stratocaster i Telecaster. E sad pazite ovo, ne traže samo da ljudi prestanu da ih prave, nego insistiraju da sve gitare koje su već napravljene unište. Bukvalno traže spaljivanje instrumenata. Poznato, jel da? Muzičari na internetu su naravno potpuno precvikali, forumi gore, pominje se riječ kulturocid i poziva na bojkot Fendera. Ali ajde uključimo sad zdrav razum i vidimo kako je uopšte došlo do ove nebuloze. Sve je počelo u Njemačkoj. Fenderovi advokati su iz nekog razloga odlučili da tuže kinesku firmu sa AliExpressa, koja se zove Jiwoo Philharmonic Musical Instruments. Ljudi su pravili direktne, jeftine kopije Stratocastera. Naravno, Kinezi nisu se ni pojavili na sudu u Düsseldorfu, jer da budemo realni, koga briga na AliExpressu za njemački regionalni sud. I pošto se optuženi nisu pojavili, njemački sud donese presudu u odsustvu i proglasi Fender Stratocaster dijelom primijenjene umjetnosti. I to je bila pravna rupa koju je Fender čekao. Do sada, tačnije, od 2009. godine. U Sjedinjenim američkim državama je važilo pravilo da su oblici Stratocastera i Telecastera javno dobro. To znači da fizički oblik gitare može da kopira kogod hoće bez plaćanja licenci, pod uslovom da na glavu gitare ne stavljaju Fenderov logo. I to je savršeno funkcionisalo decenijama. Stvorena je cijela kultura malih manufaktura, ljudi koji u svojim garažama i malim radionicama prave vrhunske custom instrumente sa mnogo više pažnje i ljubavi nego što Fender to radi na traci u velikim fabrikama. I što radi velika korporacija kad vidi da mali proizvođači prave bolji proizvod za manje para? Da li se jedno i kaže, ajde da poboljšamo kvalitet? Naravno da ne. Oni angažuju vojsku advokata sa početka priče, uzmu tu presudu iz Njemačke kao presedan za Evropsku uniju, a onda sa tim papirom ulete na američko tržište da gase male preduzetnike. Časopis Guitar World je uradio anketu među čitaocima i mišljenja su, pazi bogati, podijeljena. Neki ljudi kažu da Fender ima pravni osnov i da bi svi morali da plaćaju licencu. Naravno, da imaju pravni osnov kad su ga sami izmislili na sudu u Njemačkoj, gdje se niko nije branio. U pravu su oni koji kažu da Fender trenutno ima sve karte u rukama, imaju milione dolara za povlačenje po sudovima, dok mali zanatlija koji pravi 5 gitara mjesečno nema apsolutno nikakve šanse. Ako dobije pismo od Fenderovih advokata, on mora da zatvori radnju jer nema pare ni za prvo sudsko ročište, a da ne pričamo za dalje. Međutim, šta je suština i šta mene najviše nervira kod ovih korporativnih moćnika? Vi ne pokušavate da zaštitite umjetnost, vi pokušavate da uništite konkurenciju jer ste postali lijeni. Stratocaster je gitara bez koje rock'n'roll ne bi ni postojao, i to je tačno, ali taj oblik je postao dio opšte kulture, kao što sam rekla, baš kao što je oblik obične akustične gitare ili violine javno dobro. Zamislite da nasljednici čovjeka koji je izmislio violinu danas idu po svijetu i pale instrumente jer im niko ne plaća autorska prava. Mislim, apsurd totalni i odsustvo svake logike. Na kraju dana Fender može dobiti ove sudske sporove, ali će izgubiti dušu, to je činjenica. A kad jednom izgubiš ljude koji u stvari sviraju tvoje instrumente zbog komada papira iz Düsseldorfa, onda ti džaba sve dionice i svi advokati ovog svijeta.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je čorba na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Muhamed Hasanović, zamjenik ministra financija i trezora BiH, potpisao je nalog za isplatu 24 miliona maraka sredstava Centralnoj izbornoj komisiji BiH za sprovođenje opštih izbora. Sa 24 miliona maraka upotpunjen je kompletan proces finansiranja izbora koji bi ove godine mogli koštati više od 100 miliona. S obzirom da se uvode nove tehnologije, odnosno uređaji za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. U Pekingu je potpisano više bilateralnih sporazuma u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Kine Xi Jinpinga, a potpisano je više od 23 sporazuma i dvije zajedničke izjave dvojice predsjednika. Vučić i Xi potpisali su zajedničku izjavu o kontinuiranom promovisanju i izgradnji zajednice Srbije i Crne Gore sa zajedničkom budućnošću u novoj eri i zajedničku izjavu o zajedničkom unapređenju sprovođenja četiri globalne inicijative. Kako je planirano, potpisano je više ugovora između Srbije i Kine o saradnji, kao i memoranduma u različitim oblastima. Predsjednik Kine odlikovao je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića ordenom prijateljstva koji predstavlja najviše državno odlikovanje Narodne Republike Kine za strane državljane, a dodjeljuje se strancima koji su dali izuzetan doprinos socijalističkoj modernizaciji Kine, promovisali međunarodnu razmjenu i saradnju sa Kinom i čuvale svjetski mir. Iran tvrdi da ne postoje garancije da će Sjedinjene Američke Države ispoštovati dogovoreno u eventualnom sporazumu o miru, a da je moć naroda garancija Teheranu. Američki predsjednik Donald Trump kaže da pregovori još uvijek traju i da mu se ne žuri, ali da će, ako do dogovora ne dođe, on biti dobar, pod obrazloženjem da ne pravi loše dogovore. Američki predsjednik upozorio je Iran da vrijeme ističe poslije izvještaja o napadima dronovima na Ujedinjene Arapske Emirate i Saudijsku Arabiju, poručivši da bi Teheran trebalo brzo da se pokrene ili od njih ništa neće ostati. Zapad ni na koji način nije osudio napad ukrajinskih snaga na koleđu u Starobeljsku. Nismo vidjeli nikakve postupke koji bi se mogli shvatiti kao osuda ovog varvarskog terorističkog napada na mlade ljude. To je sve što se može konstatovati u ovom kontekstu, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Ruske snage napale su od sinoć teritoriju Ukrajine sa 262 drona različitih tipova. Pogoci su zabilježeni na 9 lokacija, kao i pad fragmenta oborenih bespilotnih letjelica na 7 lokacija.

0: Hajkaš i Budućnosti večeras od 19 časova igraju meč za ostanak u igri za plasman u finale ABA lige. U goste im stiže Dubai u drugom meču polufinala nakon što je u četvrtak u Zenici slavio sa 104-90. Španija je konačno odabrala 26 fudbalera koji će predstavljati na svjetskom prvenstvu. Spisak igrača nije saopštio selektor De La Fuente lično, već su to učinili kralj Felipe VI i kraljica Leticia, koji su tokom posebnog događaja predstavili reprezentativce uz pomoć građana iz različitih dijelova zemlje. Na spisku nema nijednog igrača iz Real Madrida. Ovo se desilo i na spisku za evropsko prvenstvo 2021. godine, kada je selektor bio Luis Enrique. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Vazduh je dobar u Mostaru i Trebinju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 57. Temperatura u Banja Luci 29 stepeni, vazdušni pritisak je 1009 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 24, u Doboju, Tuzli i Zenici 28, u Bijeljini, Neumu, Prijedoru i Trebinju 29, a u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas sunčano, tokom dana uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima ponegdje je moguć slab kratkotrajni pljusak. Vrijeme sutra, utorak 26. maj, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u drugoj polovini dana ponegdje je moguć slab lokalni pljusak. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 16, u Hercegovini oko 20, a najviša dnevna između 26 i 33 stepena.
2: 1 sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

0: Mlijeko Megle, litar 1,55. Bombonjera Tofife, više vrsta 3,99. Pasta za zube Plidenta 75 ml 1,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo svježa jaja 30 komada M klasa 7,95. Pileća salama ekstra 400 grama 2,25. Špageti melona 400 grama 0,80. Čokolada Riki 200 grama 3,95. Vaš robot.

0: Hercegovini do 20, najviša dnevna između 24 i 31. Dakle, savršeno balansirano vrijeme, dovoljno toplo da ne morate da oblačite jakne, opet dovoljno sveže da ne prokuvate na asfaltu. Sve u svemu, pred nama je tipična sedmica za kraj maja, malo sunca, malo prženja, pa malo pljuska da opere prašinu i nemojte da kukate što je vruće, jer će za 3 mjeseca 4-5 ćemo opet kuhati što je hladno. Prilagodite se, upalite klimu, ponesite kišobraj i uživajte u danu.
1: To sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput svom lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

maknuti negdje na kupanje ili ljenčarenje u hladovini, ne? Svi smo znali šta nas čeka, gomila mailova, sastanci, bazična borba za opstanak, pozivi do 15-16 časova, odnosno 3-4, ali preživjeli smo još jedan. I za sam kraj ima jedna stvar koju sam, na koju sam htjela da se osvrnem danas, ali nikako nisam uhvatila pravu priliku između svih onih vijesti koje smo vam donijeli i svih onih priča. Danas je 25. maj, nekada davno u jednoj potpuno drugoj državi ovo je bio dan mladosti. Jel se sjećate toga? Znam da mlađe generacije nemaju apsolutno blage veze o čemu pričam. Njima to zvuči kao naučna fantastika. Zamislite vrijeme kada su ljudi trčali preko cijele zemlje noseći komad drveta ili metala, takozvanu štafetu, da bi je predali jednom čovjeku na stadionu. Danas ne možemo da natiramo ljude da se pomere s kauča ako im ne radi internet. A tada se masovno radila koreografija na stadionima u ime zajedništva. Ako ste premladi da se sjećate, uradite sebi uslugu, pitajte danas roditelje, bake, dede o tome, sjedite s njima, skuvajte kafu, pustite ih da vam ispričaju kako je to izgledalo. Biće vam zanimljivo, obećavam, ako ništa drugo, čisto da čujete kako su se prioriteti i zdrav razum promijenili za samo nekoliko decenija. Sada se ostavljam dedi na milost i nemilost i njegovoj muzici. On je spreman da preuzme studio, da on kroz muziku ispriča sve ono što ja, avaj, danas ne stigoh. Vi mi budite dobro i što je najvažnije, budite dobri jedni prema drugima. Prijatno popodne i čujemo se sutra.

drops a song. Because we do it wrong.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Iz KOR kataloga izdvajamo sirni namaz ABC 200 grama 3,45, grašak Ledo 400 grama 2,69, instant kafa Nescafe više vrsta 14,95, hrana za pse Pedigre 500 grama 4,45. Zato kupovina u KORTU ima smisla.
2: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
3: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
2: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
3: Izaberi savršen par.
2: Move, TV po tvom.
4: Na INI Energopetrolu natoči, kupi i nagrade pokupi. Od 6. aprila do 31. maja svaka tvoja kupovina je šansa. Skeniraj INA EPE klub karticu i igraj. iPhone, MacBook, Watch i Ultra status stižu. A najveća nagrada, putovanje iz snova. Više informacija na ina.ba. Dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.
5: Alergija može da pokvari i najsavršenije stvari. Zamislite da Monalizi curi nos, umjesto što se tajanstveno smije, ili da je Van Gogh slikao autoportrete svoje alergije. Bilo bi baš smiješno da Vermeerovo djevojačko lice krasi biserna slinica umjesto biserne naušnice. Uzmite Alerix, zaustavite što prije sve simptome alergije. Alerix, da vam alergija ne izađe na nos. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
6: Borčevci, vrijeme je za crveno-plavo slavlje. Naš borac za kraj sezone dočekuje ekipu Posušja uz proslavu šampionske titule. Utorak 26. maj, 18 časova. Svi na gradski, za Borac i Banja Luku, za naše šampione.

0: U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Dalje ne traži u robotu super akcije pronađi. Pileći file kilogram 10,95, banana kilogram 2,25, hamburger pik 330 grama 6,99, smrznuta bamija ledo 300 grama 3,10. Više na robot.ba.
4: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
5: Uživajte u starogradskoj muzici uz orkestar Treća smjena svakog petka. Restoran Zona.

0: do kredita.
1: Alergija može da pokvari i najsavršenije stvari. Zamislite da Monalizi curi nos, umjesto što se tajanstveno smije, ili da je Van Gogh slikao autoportrete svoje alergije. Bilo bi baš smiješno da Vermeerovo djevojačko lice nosi biserna slinica umjesto biserne naušnice. Uzmite Alerix, zaustavite što prije sve simptome alergije. Alerix, da vam alergija ne izađe na nos. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

ne prestanțe, dragul nemo, 0024,

uz penziju sljedećeg mjeseca. Želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar? Samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

0: ploča je bačena.
1: Come on, da.
0: Big Radio.

0: muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svako večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

Budi razlika. Budi inspiracija. Big Radio Banja Luka.

Ha? Dobro došli na naše novo radno mjesto, radio. Ja sam ovdje na mikseti tehničar. Ova mikseta iz Njemačke specijalno, to što Švabu napravi. Ima 400 miliona ovih herca. Ima ove 4 eksterne veze. Ima milion vata.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

na talasima prvog programa Big Radija, noćni program muzički koktel strane produkcije. Hitovi 80-ih i 90-ih godina prošlog vijeka, muzičke informacije, mini portret, klasika Bumi, mini koncert, vaš noćni DJ Dalibor Dadu.

i 90-ih godina prošlog vijeka. Muzičke informacije. Mini portret. Klasika Bumi. Mini koncert. Vaš noćni DJ Dalibor Dadu.